Nanande, wewe kasimbi kange chisho chetu. Kerekekeke, mungole wetu.